0: utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdrav.

Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti

utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.

Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.